0: Situată între București și Ploiești, în apropierea localității Ciolpani, Mănăstirea Țigănești impresionează prin istorie, tradiție și spiritualitate. Înconjurată de un peisaj pitoresc, această mănăstire datează din secolul al XVII-lea și păstrează o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Renumele Mănăstirii Țigănești se datorează și atelierelor sale unde, de-a lungul timpului, maicile au realizat broderii liturgice de o rară măiestrie, inclusiv pentru sala maură a castelului Peleș. Vizitatorii pot admira colecția muzeului ce cuprinde manuscrise vechi și icoane de mare valoare. Vrei să descoperi mai multe despre Mănăstirea Țigănești și alte obiective din România? Intră pe trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Ascultați, dragi ascultători, vă invităm într-o călătorie duhovnicească de neuitat la Mănăstirea Toflea din județul Galați, un loc încărcat de credință, istorie și tradiție românească. Așezat în sihăstria Buciumenilor, la confluența județelor Galați, Vrancea și Vaslui, această mănăstire a fost atestată încă din secolul al XVII-lea și poartă hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, marele apărător al credinței ortodoxe. În fiecare vară, la 2 iulie, aici se adună mii de pelerini pentru a sărbători hramul Sfântului Ștefan cel Mare, înconjurați de liniștea locului și tradiția locală. Mănăstirea Toflea este un simbol viu al învierii spirituale, un loc în care credința și comunitatea se întâlnesc și astăzi pentru rugăciune, pace și comuniune. Descoperă farmecul ancestral și povestea de suflet a acestui loc sfânt, petrecător.ro. Vizitează acum trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
1: În județul Olt, la Hotărani, lângă ruinele mănăstirii Sfinții Voievozi, se ridică turnul medieval Hotărani, un monument solitar, masiv și plin de tăcere. Construit ca punct de veghe și apărare, turnul domina odinioară câmpia și valea Oltului, de unde puteau fi observate drumurile și primejdiile vremii. Turnul medieval Hotărani păstrează încă imaginea unei lumi de boieri, mănăstiri, ziduri groase și paznici care priveau de sus peste sat. Astăzi, monumentul trece prin lucrări de reabilitare și are șansa să revină în circuitul turistic. Pentru o întâlnire cu istoria discretă a Olteniei, descoperă turnul medieval Hotărani și alte locuri cu povestepetrecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Banatul Montan, la marginea satului Gârliște, ansamblul de mori din Gârliște păstrează o poveste simplă și rară despre apa care punea cândva satul în mișcare. Aici, la începutul drumului spre cheile Gârliștei, morile de apă amintesc de meșteșugul vechi al măcinatului, de familiile care își împărțeau rândul la moară și de o lume rurală în care natura și munca trăiau în același ritm. Ansamblul de mori din Gârliște cuprinde trei construcții tradiționale: moara lui Păun Iorgovan, moara Branilor și moara Andrisonilor, fiecare cu rostul ei în memoria locului. Vizita este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită, iar cei care vor să continue spre cheile Gârliștei pot transforma popasul într-o drumeție mai lungă, printr-un peisaj sălbatic al Caraș-Severinului. Vizitează ansamblul de mori din Gârliște, descoperă patrimoniul rural al Banatului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

În satul Micloșoara din județul Covasna, castelul Calnochi păstrează eleganța unei transilvanii aristocratice, liniștite și profund legate de natură. Ridicat în secolul al XVII-lea de familia Calnochi, castelul a fost martor al epocii nobiliare secuiești, al vremurilor imperiale și al transformărilor prin care a trecut întreaga regiune. Astăzi, după restaurare, castelul Calnochi găzduiește Muzeul Vieții Transilvanene, unde mobilierul, armele, costumele și obiectele vechi readuc atmosfera lumii de altă dată. Curtea, pivnițele, grădinile și liniștea satului transformă locul într-o experiență, nu doar într-o simplă vizită. În jurul castelului, Micloșoara păstrează încă imaginea unei Transilvanii autentice, cu case vechi, dealuri line și drumuri care

0: farmec petrecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.
1: Plutonier major Căpșune, vă rog să-mi arătați și mie documentele noastre.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: în județul Bistrița-Năsăud, între munții Căliman și munții Bârgăului, lacul Colibița formează una dintre cele mai frumoase destinații de munte din România. Oamenii vin aici pentru liniște, aer curat și pentru senzația rară că marea s-a mutat între munți. Lacul atrage prin plimbări pe mal, fotografii, pescuit, caiac, canoe, hidrobiciclete și momente de relaxare la pensiunile așezate aproape de apă. Dincolo de frumusețe, barajul Colibița poartă și o poveste mai adâncă. Vechiul sat a fost strămutat pentru amenajarea lacului de acumulare, iar această memorie dă locului o notă aparte. Cei care caută mișcare pot alege drumeții în munții Căliman și Bârgăului, de la trasee ușoare de belvedere până la rute mai lungi, de dificultate medie. Vizitează lacul Colibița, respiră liniștea mării de la munte și intră pe trecători.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Ascunsă între culmile munților Vulcan, mănăstirea Locurele oferă o experiență de liniște și spiritualitate rar întâlnită. Înființată pe locul unde, potrivit legendei, o turmă de porci ar fi marcat terenul sacru, mănăstirea poartă o istorie ce îmbină natura și credința. De trei ori, mănăstirea Locurele s-a dovedit a fi un refugiu, fie pentru cei care caută răgaz, fie pentru cei care doresc să descopere o poveste aparte. Astăzi, clădirea necesită reabilitări, dar spiritualitatea sa rămâne intactă. Aflată aproape de renumita mănăstire Lainici, Locurele este un punct de atracție pentru turiști și pelerini deopotrivă. Nu rata ocazia să vizitezi mănăstirea Locurele, să te bucuri de peisaje unice și de o atmosferă încărcată de pace. Descoperă mai multe despre această destinație pe site-ul nostru, trecător.ro, locul unde te inspirăm să explorezi frumusețea țării.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Căldărușani, o adevărată oază spirituală din județul Ilfov. Aflat pe malul lacului Căldărușani, acest așezământ monahal, ridicat în secolul al XVII-lea, este un simbol al credinței și a artei bizantine. Mănăstirea Căldărușani adăpostește o colecție impresionantă de icoane și manuscrise vechi, atrăgând anual sute de vizitatori dornici să-i descopere istoria și atmosfera de pace. Nu ratați șansa de a vă bucura de frumusețea mănăstirii Căldărușani, o destinație de suflet ce merită să fie pe lista dumneavoastră. Aflați mai multe despre acest loc pe trecător.ro, ghidul dumneavoastră complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Aproape de Fălticeni, mănăstirea Bogdănești spune o poveste în care rugăciunea se întâlnește cu grija față de oameni. Locul este legat de o veche vatră monahală din Moldova, iar după 1994 a început aici un nou capitol de viață duhovnicească. Dar ceea ce face aparte mănăstirea Bogdănești este și lucrarea socială, casa bunicilor, unde vârstnicii primesc îngrijire, liniște și sprijin. Nu e doar un loc de reculegere, ci și unul în care mila lucrează concret. Descoperă mănăstirea Bogdănești și alte locuri cu suflet pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum. Răsăritul te surprinde pe drum cu Radio Trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

În ținutul mănăstirilor buzoiene, mănăstirea Bradu poartă una dintre cele mai puternice povești de revenire, atestată documentar din anul 1600, dar legată de o vatră monahală și mai veche, mănăstirea a trecut prin tăcere, uitare și închidere. După aproape 160 de ani, mănăstirea Bradu a fost redeschisă în 2023, ca un semn că unele locuri nu dispar, ci așteaptă. Între ziduri vechi și răbdare istorică, aici se simte întoarcerea la rădăcini. Descoperă mănăstirea Bradu pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În județul Bihor, în inima defileului Crișului Repede, peștera Vadu Crișului deschide o lume subterană spectaculoasă, cu apă, stâncă și forme de calcar. Pârâul care străbate peștera iese la lumină și formează cascada de la Vadu Crișului, unul dintre cele mai frumoase repere ale zonei. Peștera Vadu Crișului se vizitează cu ghid, pe un traseu amenajat ușor de parcurs printre galerii, podețe și formațiuni naturale. Accesul poate deveni parte din experiență, cu trenul până la halta Peștera sau pe potecă prin defileu pe lângă Crișul Repede. Pentru peisaj karstic, apă curgătoare și aventură ușoară, descoperă Peștera Vadu Crișului și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România! Trăiește muzica! Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: descoperiți mănăstirea Yehud, un loc încărcat de istorie și legendă în inima Maramureșului. Se spune că, în secolul al XIV-lea, pe aceste meleaguri, drăgoșeștii sau bogdăneștii au ctitorit o mănăstire voievodală, soră cu cele de la Peri și Bârsana. De-a lungul timpului, mănăstirea a dispărut, dar temelia vechii biserici încă dăinuiește. În podul bisericii din deal a fost descoperit codicele de la Yehud, un manuscris valoros considerat de unii cercetători a fi din 1391-1392. Vă invităm să vizitați mănăstirea Yehud, să vă bucurați de frumusețea sa și să descoperiți legendele care o înconjoară. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Mănăstirea Yehud vă așteaptă să-i descoperiți tainele și să vă bucurați de liniștea sa.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: Trovanții de la Ulmet, babele de la Ulmet. Localnicii le-au spus babe, ciuperci sau pietre vii, iar știința le explică prin cimentarea nisipurilor dintr-o deltă preistorică veche de milioane de ani. Drumul până la babele de la Ulmet este scurt, cu o porțiune de potecă și trepte prin pădurice, iar sus apare Răsplata. Pietre uriașe, forme neobișnuite și priveliști spre dealurile Boziorului. Pentru geologie spectaculoasă, legende locale și fotografii memorabile, descoperă Trovanții de la Ulmet și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Pe Valea Nișcovului, în satul Leiculești, comuna Tisău, se păstrează unul dintre locurile vechi de rugăciune ale Buzăului, Mănăstirea Barbu. Ridicată în secolul al XVII-lea prin osteneala capitanului Barbu Bădeanu, așezarea a fost nu doar schit, ci și loc de adăpost în vremuri tulburi, ocrotit cândva de ziduri și turnuri de apărare. Mănăstirea Barbu poartă liniștea unei istorii trecute prin încercări, desființare, renaștere și rugăciune. Biserica veche, monument istoric, păstrează hramul sfinților Arhanghelii Mihail și Gavriil și farmecul discret al locurilor de pe Valea Nișcovului. Descoperă Mănăstirea Barbu, județul Buzău, într-o nouă călătorie cu Radio Trecător România. Mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ai auzit vreodată de mănăstirea Slănic, o adevărată oază de liniște, ascunsă în inima județului Argeș? Situată într-un peisaj pitoresc, această mănăstire te întâmpină cu aer curat, păduri dese și o liniște care ți atinge sufletul. Ridicată acum mai bine de 3 secole, mănăstirea Slănic păstrează povești vechi și rugăciuni șoptite sub cupola bisericii sale de lemn, o bijuterie arhitecturală autentică. Un loc unde trecutul și credința se împletesc, unde natura îți oferă un moment de respiro, departe de agitația cotidiană. Dacă vrei să descoperi mai multe despre mănăstirea Slănic, dar și alte locuri minunate din România, intră pe trecător.ro, ghidul tău de călătorie spre frumusețile ascunse ale țării. Radio Trecător, călătoria începe aici.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale. Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.

descoperă mănăstirea Aninoasa, o bijuterie arhitecturală din județul Argeș. Situată la doar 16 km de Câmpul Lung și 30 de km de Curtea de Argeș, această mănăstire ortodoxă de maici, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, te așteaptă să-i treci pragul. Fondată în anul 1600

0: 1977 de Clucerul Tudoran Vlădescu, mănăstirea Aninoasa impresionează prin zidurile sale fortificate, groase de aproape 2 metri, conferindu-i aspectul unei mici cetăți. Pictura interioară, realizată de renumitul zugrav Pârvu Mutu, adaugă un farmec aparte acestui lăcaș de cult. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Aninoasa și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Planifică-ți următoarea călătorie și lasă-te purtat de frumusețea locurilor sfinte din România.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

În inima Transilvaniei, cetatea medievală Sighișoara păstrează farmecul rar al unui oraș care nu a rămas doar în cărți, ci trăiește și astăzi. Străzile pietruite, casele colorate, zidurile de apărare și turnurile breslelor spun povestea sașilor care au ridicat aici o așezare puternică, meșteșugărească și bine organizată. Turnul cu ceas veghează cetatea ca un simbol al timpului, iar scara acoperită duce spre biserica din deal și spre una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Cetatea medievală Sighișoara este legată și de numele lui Vlad Dracul și de legenda lui Dracula, dar adevărata ei forță stă în istoria locuită, în zidurile păstrate și în atmosfera medievală autentică. Vizitează cetatea medievală Sighișoara, plimbă-te fără grabă printr-un loc UNESCO și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.

0: Descoperiți Mănăstirea Cotești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1720 de episcopul Ștefan al II-lea al Buzăului, Mănăstirea Cotești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, la un moment dat, a fost locuită de călugării ruși, așa cum menționează istoricul Nicolae Iorga în lucrarea sa Sate și Mănăstiri. În 1959, în urma decretului 410, mănăstirea a fost desființată, iar cele 44 de case care adăposteau peste 80 de maici au fost preluate de stat. Astăzi, doar 8 dintre acestea mai există. După redeschiderea sa în anul 1991, Mănăstirea Cotești a renăscut, păstrându-și farmecul și tradițiile. Vă invităm să vizitați acest loc deosebit și să aflați mai multe de pe site-ul trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Radio Trecător este ora nouă. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

În Mehedinți, la Ponoarele, podul lui Dumnezeu pare o minune a naturii așezată peste Valea Pragului. Uriașa arcadă de calcar s-a format prin prăbușirea tavanului unei peșteri, iar astăzi peste ea trece chiar șoseaua dintre Baia de Aramă și Drobeta Turnu Severin. Podul lui Dumnezeu are și o legendă puternică. Localnicii spun că Dumnezeu

0: diavolul din peșteră, iar prăbușirea stâncii ar fi lăsat în urmă podul pentru oameni. Locul se vizitează ușor și poate fi legat de peștera Pănoarele, Zătonul Mare și câmpurile de la Piezuri din apropiere. Pentru natură, legendă și un peisaj karstic rar, descoperă podul lui Dumnezeu și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperă liniștea și farmecul ascuns al mănăstirii greco-catolice Sfânta Cruce din Cluj, un refugiu spiritual pe colina de la Mintiu Gherli, cu vederi miraculoase spre Dej și Gherla. Mănăstirea Sfânta Cruce te invită să simți reculegerea oferită de stațiunile sculptate ale căii crucii, prin care pelerinii urcă în procesiune cu evlavie la hramul Sfintei Cruci, în fiecare 14 septembrie. În mijlocul curții, o relicvă autentică din lemnul Sfintei Cruci, adusă de părinții bazilieni din Napoli, amintește de legenda Sfintei Elena și de miracolul recunoașterii crucii adevărate, un simbol de victorie asupra răului și hartă măduitor. Fiecare pas urcă spre liniște interioară și împăcare sufletească. Vino să te încarci de speranță și mânghiere la mănăstirea Sfânta Cruce, locul în care crucea capătă viață prin rugăciune, comuniune și tradiție. Un loc de pelerinaj, meditație și comuniune cu Dumnezeu. Te așteptăm pe trecător.ro pentru toate informațiile utile, program liturgic, hramuri, pelerinaje și cum ajungi aici. Vizitează trecător.ro și planifică-ți călătoria către o experiență spirituală autentică.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Pe malul Dunării, în drobeta Turnul Severin, cetatea medievală a Severinului păstrează amintirea unei fortificații care a vegheat secole întregi drumul spre porțile de fier. Ridicată și întărită între secolele 13 și 15, cetatea a fost un punct strategic disputat, un loc de apărare și un simbol al Banatului de Severin. Zidurile refăcute, turnurile, șanțurile de apărare și priveliștea spre fluviu spun povestea unei frontiere unde s-au întâlnit interese românești, maghiare și otomane. În 1524, atacul lui Soliman Magnificul a transformat cetatea în ruină, dar turnul lui Sever a rămas martor al vremurilor grele. Astăzi, cetatea medievală a Severinului este un loc de plimbare, istorie și evenimente culturale potrivit pentru cei care vor să descopere Severinul dincolo de aparențe. Vizitează cetatea medievală a Severinului, lasă Dunărea să-ți spună povestea locului și caută mai multe destinații cu istoriepetrecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.
1: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
2: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

descoperiți mănăstirea Sihastru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Fondată în anul 1748 de boierul Sandu Șendrea și călugărul Sihastru Sebastian, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care, conform legendelor, l-a vindecat pe Hatmanul Șendrea de o rană suferită în luptele cu tătarii. Drept recunoștință, Hatmanul a ridicat aici o bisericuță de lemn, punând bazele mănăstirii Sihastru. Actuala biserică, având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construită între anii 1882 și 1891, pe locul vechiului lăcaș de cult. În apropiere se află și schitul Oancea, întemeiat în anul 1932, oferind un plus de valoare spirituală zonei. Vizitând mănăstirea Sihastru, veți păși pe urmele istoriei și veți descoperi legendele care înconjoară acest loc sfânt. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihastru și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În munții Făgăraș, acolo unde creasta devine aspră și spectaculoasă, se ridică vârful Negoiu, al doilea vârf ca altitudine din România, cu 2535 de metri. Multă vreme, vârful Negoiu a fost considerat cel mai înalt munte al țării, iar imaginea lui impunătoare păstrează și astăzi această aură. Drumeția este dificilă, recomandată celor cu experiență cu trasee alpine, porțiuni expuse și vreme care se poate schimba rapid. Accesul se face pe rute marcate, iar zona Strunga Dracului trebuie evitată, fiind închisă. Se folosește varianta prin Strunga Doamnei. Pentru priveliș de neuitat și o întâlnire reală cu Făgărașul Înalt, descoperă vârful Negoiu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În inima orașului Alba Iulia, cetatea Alba Carolina este mai mult decât o fortificație. Este un oraș în interiorul orașului. O scenă uriașă pe care istoria României s-a așezat strat peste strat. Ridicată în formă de stea după model Voban, cetatea impresionează prin cele 7 bastioane, prin porțile baroce și prin traseele care duc spre Catedrala Reîntregirii, Palatul Principiilor, Muzeul Național al Unirii și vechiul castru roman Apulum. Cetatea Alba Carolina vorbește despre Imperiul Roman, despre Evul Mediu, despre stăpânirea habsburgică și despre Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Aici fiecare poartă, fiecare zid și fiecare piață păstrează o altă filă de istorie. Vizitează cetatea Alba Carolina, descoperă Alba Iulia la pas, iar pentru alte destinații cu poveste intră pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Pe Valea Hârtibaciului, în satul Hosman, biserica fortificată evanghelică de confesiune augustană din Hosman, cunoscută și ca Holzmengen, păstrează una dintre cele mai vechi povești săsești din județul Sibiu. Ridicată în secolul al XIII-lea, biserica a fost întărită mai târziu cu ziduri, turnuri și spații de apărare pentru vremurile în care satul își găsea adăpostul în jurul lăcașului de cult. Portalul romanic, turnul impunător și curtea fortificată dau locului o frumusețe sobră, autentic transilvaneană. Biserica fortificată evanghelică din Hosman, cunoscută și ca Holzmengen, nu este doar un monument de piatră, ci o mărturie despre credință, comunitate și rezistență. Vizitează Biserica fortificată evanghelică de confesiune augustană din Hosman, descoperă Valea Hârtibaciului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: în județul Buzău, la Berca, pământul pare viu. Vulcanii noroioși de la Pâclele Mari formează un peisaj cenușiu, crăpat și neobișnuit, aproape lunar, unde noroiul rece iese la suprafață în mici erupții continue. Aici nu este lavă, ci gaze naturale care împing spre exterior apă sărată și argilă, construind conuri, șanțuri și platouri spectaculoase. Vulcanii noroioși de la Pâclele Mari se vizitează ușor, pe aleile amenajate, dar locul merită privit cu atenție. Fiecare bulbuc spune povestea geologică a ținutului Buzăului. Pentru o experiență rară în România, descoperă vulcanii noroioși de la Pâclele Mari și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: La aproape 1925 de metri altitudine, în căldarea Gâlcescu din munții Parâng, se află lacul Gâlcescu, cel mai mare lac glaciar al masivului. Apele sale limpezi, formate într-un vechi relief glaciar, fac din lacul Gâlcescu unul dintre cele mai frumoase puncte de drumeție din zona Parângului. Traseul cere condiție fizică bună, dificultatea este medie spre dificilă, iar durata poate varia în funcție de punctul de plecare, între 2 și 6 ore. Peisajul alpin, liniștea zonei și priveliștea asupra căldării glaciare răsplătesc fiecare pas. Descoperă lacul Gâlcescu și alte destinații care merită văzute pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În inima munților Leota, la poalele Semețului Vârf, se află mănăstirea Runcu, un loc încărcat de spiritualitate și legendă. Se spune că, în vremuri de demult, un preot sărac din Runcu, păstor al turmelor satului, a descoperit o comoară ascunsă în pădurile dese. Cu bogăția neașteptată, el a cumpărat muntele și a ridicat aici o fabricuță de cherestea, punând astfel bazele a ceea ce avea să devină mănăstirea Runcu. Astăzi, mănăstirea Runcu este un loc de reculegere și liniște, unde tradițiile monahale se împletesc armonios cu frumusețea naturii. Pelerinii care trec pragul pot descoperi poveștile haiducilor care odinioară străbăteau aceste meleaguri, precum vestitul radului Angel, și se pot bucura de ospitalitatea localnicilor. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Runcu și alte destinații de poveste, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Mănăstirea Runcu vă așteaptă să descoperiți tainele și să vă bucurați de o experiență de neuitat.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Pe Valea Oltului, între Păușa și Căciulata, castrul roman Arutela păstrează o filă veche de aproape 2 milenii din istoria Daciei romane. Ridicat în anii 137 până la 138, în timpul împăratului Hadrian, castrul controla drumul strategic prin Pasul Cozia și făcea parte din linia de apărare romană de pe Olt. Zidurile refăcute, poarta, turnurile și amplasarea lângă râu ajută vizitatorul să înțeleagă cum funcționa o fortificație militară la marginea Imperiului Roman. Castrul roman Arutela nu impresionează prin dimensiuni, ci prin poziție, vechime și legătura directă cu lumea soldaților care au păzit aceste drumuri. În apropiere se află mănăstirea Cozia, astfel că locul poate fi inclus ușor într-un traseu prin Călimănești Căciulata. Vizitează castrul roman Arutela, descoperă Valea Oltului dincolo de stațiuni și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În mărginimea Sibiului, la poalele munților Cindrel, mănăstirea Orlat are limpezimea locurilor fără grabă. Nu caută să impresioneze prin vechime spectaculoasă, ci prin așezare, prin peisaj și prin liniștea care se simte aproape de sat. Cu hramurile, Sfânta Treime și a Buna Vestire, mănăstirea Orlat este un popas potrivit pentru cei care caută o oprire senină între drum, munte și rugăciune. Aici, Transilvania pare mai așezată și mai clară. Descoperă mănăstirea Orlat pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura.
1: Let me see you dance, baby.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În nord-estul satului Gura Dobrogei, calcarul vechi al Dobrogei ascunde peștera la Adam, un loc important pentru arheologie și speologie. Aici au fost descoperite fosile și urme care duc povestea locului până în preistorie. Peștera la Adam este legată și de cultul zeului Mitras, prin pietre cioplite asociate unui vechi altar al zeului Luminii. Peștera nu este amenajată ca traseu turistic clasic, așa că vizitarea cere prudență și respect pentru zonă. Descoperă peștera la Adam și alte locuri cu istorie adâncă pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: descoperă liniștea și frumusețea unică a mănăstirii Sihla, ascunsă în inima munților Neamțului. Mănăstirea Sihla, o oază de spiritualitate și natură, te întâmpină cu peisaje spectaculoase și o istorie profundă. Aici, tradiția monahală se împletește cu poveștile Sfintei Teodora de la Sihla, făcând din acest loc un reper spiritual al ortodoxiei românești. Fie că vii să te rogi, să meditezi sau doar să admiri arhitectura sa simplă, dar plină de har, mănăstirea Sihla îți oferă un colț de pace. Află mai multe despre acest loc deosebit pe trecător.ro, site-ul care îți aduce România la un clic distanță. Mănăstirea Sihla te așteaptă să o descoperi.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

venit-o-n mai, cu zâmbet la un ceai, care ne încălzea inima. Și în august ai plecat, oare ce-s

0: Descoperiți Mănăstirea Trotușanu, un colț de liniște și spiritualitate în inima Vrancei. Fondată în anul 1676 de Mitropolitul Teodosie al II-lea al Moldovei, cunoscut și ca Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mănăstirea Trotușanu păstrează vie istoria și tradiția monahală românească. Legenda spune că în vremuri de răstriște, călugării de la Mănăstirea Trotușanu au ascuns odoarele sfinte în pădurile din jur, protejându-le de primejdii. Astăzi, Mănăstirea Trotușanu rămâne un loc de refugiu pentru suflet, oferind vizitatorilor o oază de pace și reflexie. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Trotușanu și alte destinații de suflet, vizitați trecător.ro. Explorați frumusețile ascunse ale României și lăsați-vă purtați de poveștile locurilor sfinte.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
2: Bienvenue chez Joe.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Mănăstirea Buna Vestire din județul Tulcea te întâmpină cu liniștea apei, cântecul păsărilor și aerul încărcat de spiritualitate. Acest colț de rai, cu arhitectură tradițională și peisaje care îți taie răsuflarea, devine un refugiu perfect pentru trup și suflet. Pentru a ajunge la mănăstirea Buna Vestire, trebuie să iei un drum pitoresc, navigând pe canalele Deltei Dunării, din Tulcea sau localitățile apropiate, până în satul Crișan. De acolo, natura devine ghidul tău, iar liniștea te conduce spre acest loc binecuvântat. Descoperă mănăstirea Buna Vestire, un loc în care vei reveni în gând sau în pași. Află mai multe pe trecător.ro, unde fiecare destinație devine o poveste.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ascunsă între dealurile pitorești ale Bistriței Năsăud, mănăstirea Parva Rebra este o adevărată oază de liniște și spiritualitate. Ridicată în anul 1993, această mănăstire cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel este un loc unde tradiția și credința se împletesc armonios. Aflat la granița dintre satele Parva și Rebra, complexul monahal impresionează prin arhitectura sa de lemn și prin peisajele naturale care înconjoară lăcașul de cult. Fie că ești în căutarea unui moment de reculegere sau a unei escapade în natură, mănăstirea Parva Rebra te întâmpină cu brațele deschise. Simte liniștea acestui loc, descoperă poveștile pe care le păstrează și lasă-te inspirat de frumusețea împrejurimilor. Mănăstirea Parva Rebra, cu atmosfera sa unică, este un obiectiv ce merită să fie pe lista oricărui călător. Pentru mai multe detalii despre acest loc special și alte destinații din România, accesează site-ul trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În munții Apuseni, în comuna Gârda de Sus, peștera Ghețarul de la Scărișoara păstrează una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Aflată la peste 1100 de metri altitudine, peștera adăpostește un ghețar permanent, cu formațiuni de gheață care schimbă complet atmosfera muntelui. Drumeția din satul Ghețar până la intrare este ușoară și durează aproximativ 10 până la 15 minute, iar vizita continuă pe scări amenajate spre sala mare și sala biserică. Peștera Ghețarul de la Scărișoara impresionează prin frig, lumină slabă, piatră și gheață veche. Vizitează peștera Ghețarul de la Scărișoara și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații.
1: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
2: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România

nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În municipiul Brad, județul Hunedoara, aurul nu este prezentat ca podoabă, ci ca formă rară a naturii. Muzeul Aurului din Brad păstrează piese de aur nativ găsite în mine cu forme spectaculoase: lamele, filamente, dendrite și cristale. Înființat în 1896, Muzeul Aurului din Brad adună exponate legate de mineritul aurifer din munții metaliferi, dar și o colecție mineralogică importantă cu sute de piese din mai multe zone ale lumii. Este un loc în care istoria minerilor, geologia și frumusețea metalului prețios se întâlnesc în vitrine. Descoperă Muzeul Aurului din Brad și alte obiective care merită văzute pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă mănăstirea Giurgeni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Neamț. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea dăpostește o icoană a Maicii Domnului, dăruită în anul 1831, despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Legenda relatează că icoanei i-au apărut în mod miraculos o a doua gură și un al treilea ochi, atrăgând mii de credincioși în căutarea vindecării sufletești și trupești. În fiecare vineri noapte, slujba Sfântului Maslu reunește pelerini din întreaga țară, care vin să se roage și să se închine la această icoană făcătoare de minuni. Mănăstirea Giurgen este un loc de refugiu spiritual, unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Giurgen și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă, sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În munții Făgăraș, între vârful Șerbota și șaua Cleopatrei, se află Custura Sărății, una dintre cele mai spectaculoase și dificile porțiuni de creastă marcate din România. Aici, muntele nu se arată blând. Poteca este îngustă, stâncoasă, expusă, iar unele pasaje sunt asigurate cu lanțuri și cabluri. Custura Sărății cere experiență, atenție și vreme bună. Nu este recomandată începătorilor sau celor cu teamă de înălțime. Drumeția pe acest sector durează aproximativ 2 ore, dar poate părea mult mai lungă pentru că fiecare pas contează. Pentru priveliști aspre, stâncă și Făgăraș autentic, descoperă Custura Sărății și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: descoperă mănăstirea Dealu, un loc de o importanță istorică și spirituală unică în județul Dâmbovița. Aceasta nu este doar o bijuterie arhitecturală a stilului brâncovenesc, ci și un loc de odihnă pentru capul lui Mihai Viteazul, un simbol al unității românești. Mănăstirea Dealu impresionează prin liniștea sa, istoria bogată și necropola domnească, ce adăpostește rămășițele a numeroși domnitori, inclusiv Radu cel Mare, ctitorul acestui lăcaș sfânt. Vizitând mănăstirea Dealu, vei păși într-un univers în care spiritualitatea și istoria se împletesc armonios. Pe lângă frumusețea bisericii și poveștile sale, poți admira priveliștea spectaculoasă asupra dealurilor din împrejurimi. Este o destinație ce nu trebuie ratată. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Dealu și alte locuri fascinante din România, accesează trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru destinații autentice.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți mănăstirea Podgoria Copou, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima grădinii botanice din Iași. Fondată în anul 1638 de voievodul Vasile Lupu, mănăstirea poartă hramul sfinților Atanasie și Chiril. Legenda spune că, în timpul unei invazii tătare, doamna Tudosca, soția lui Vasile Lupu, s-a ascuns într-o scorbură de copac pentru a scăpa de pericol. După ce a fost găsită nevătămată cu ajutorul câinelui de vânătoare al domnitorului, numit Copou, Vasile Lupu a decis să construiască mănăstirea pe acel loc, în semn de recunoștință. De-a lungul secolelor, mănăstirea Podgoria Copou a trecut prin numeroase încercări, fiind arsă și reconstruită de mai multe ori. Astăzi, mănăstirea este un loc de reculegere și spiritualitate, unde maicile se roagă și lucrează în ateliere de broderie, croitorie și pictură bisericească. Vizitați mănăstirea Podgoria Copou pentru a vă bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sacru, încărcat de istorie și tradiție. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În munții Apuseni, la Chișcău, în județul Bihor, peștera urșilor deschide o lume subterană spectaculoasă, sculptată în piatră și timp. Descoperită întâmplător în 1975, peștera impresionează prin galerii amenajate, stalactite, stalagmite și forme care par desprinse dintr-un decor mineral. Numele ei vine de la fosilele de urs de cavernă găsite în interior, mărturii ale unei lumi dispărute de mii de ani. Vizita în peștera urșilor se face cu ghid și durează aproximativ 45 de minute, într-un traseu accesibil și bine amenajat. Vizitează peștera urșilor, descoperă frumusețea ascunsă a Bihorului și intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: În comuna Năieni, județul Buzău, piatra păstrează urme dintr-o lume foarte veche. Grotele preistorice din Năieni au fost săpate în calcar și folosite cel mai probabil ca adăposturi ferite de pericole. Aflate sub vârful dealului Colarea, grotele preistorice din Năieni au scos la lumină inscripții rupestre, oseminte, un altar, dar și obiecte și arme preistorice. Locul vorbește despre oameni, teamă, supraviețuire și credințe pierdute în timp. Accesul este considerat ușor, potrivit pentru o plimbare atentă printr-un peisaj cu multă istorie. Descoperă grotele preistorice din Năieni și alte locuri care merită văzute pe trecători.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În Munții Bucegi, aproape de Padina și Peștera, Cascada Doamnele aduce răcoare, apă limpede și liniște, într-un colț mai puțin agitat al muntelui. Traseul spre cascadă este ușor, potrivit pentru o plimbare relaxată, cu potecă vizibilă, pajiște alpine și fir de apă care însoțește drumul. Cascada Doamnele nu impresionează prin dimensiuni uriașe, ci prin farmecul simplu al locului. Stâncă, verdeață, zgomot de apă și aer curat de Bucegi este o oprire bună pentru cei care vor natură fără o drumeție grea. Pentru locuri liniștite, trasee accesibile și povești de munte, descoperă Cascada Doamnele pe trecător.ro, acolo unde România se lasă descoperită pas cu pas.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima sudului românesc, la Drăgănești Vlașca, se înalță un loc tânăr, dar încărcat de lumină. Mănăstirea Pantocrator. Ridicată pe locul unui fost spațiu abandonat, mănăstirea pare să spună povestea renașterii prin credință. Aici, liniștea câmpiei se întâlnește cu rugăciunea, iar pelerinii vin să se închine la părticele din moaștele Sfintei Mironosițe, Maria Magdalena. Se spune că fiecare drum făcut cu sufletul curat spre mănăstirea Pantocrator aduce pace, nădejde și puterea unui nou început. Biserica impunătoare, slujbele de noapte și atmosfera de reculegere transformă acest loc într-o oprire memorabilă pentru orice călător prin Teleorman. Descoperă mănăstirea Pantocrator și alte destinații cu poveste pe trecător.ro. Radio Trecător România. Călător prin locuri, istorii și legende.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: În munții Vrancei, aproape de Lepșa, cheile Tișiței deschid un traseu verde, răcoros și plin de sunetul apei. Poteca pornește de la gura Tișiței și urmează valea printre pereți de stâncă, podețe, bolovani, foste urme de drum forestier și tunele săpate cândva pentru calea ferată forestieră. Cheile Tișiței sunt o drumeție ușoară de aproximativ 4 până la 6 ore dus întors până la tunelul mare, dar cer încălțăminte bună. Atenție la stânci și informare înainte de plecare. Vara, locul e o gură de aer curat. Toamna, pădurea schimbă complet decorul. Pentru apă, stâncă și Vrancea sălbatică descoperă cheile Tișiței pe trecător.ro, acolo unde fiecare drum are ceva de spus.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația. Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Suzana, o bijuterie ascunsă în județul Prahova, fondată în 1740 de Stanca Arsicu, cunoscută mai târziu ca Monahia Suzana. Această mănăstire impresionantă este situată într-o poiană pitorească de-a lungul râului Teleajen, unde frumusețea naturii completează perfect atmosfera de rugăciune. Mănăstirea Suzana a fost reconstruită în stil neoclasic între anii 1875 și 1882, iar pictura originală din 1882 este semnată de Petre Nicolau, un discipul al renumitului Gheorghe Tătărescu. De-a lungul timpului, acest loc sacru a fost martor al istoriei și a inspirat sufletele pelerinilor. Nu rata ocazia de a admira fresca deosebită și catapeteazma sculptată, mărturii ale talentului meșteșugarilor vremii. Redescoperă pacea interioară la Mănăstirea Suzana. Planifică-ți vizita cu ajutorul site-ului nostru, trecător.ro, unde te așteaptă mai multe informații despre acest loc de poveste. Inspiră-te, explorează și descoperă România alături de trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă Mănăstirea Vrădicenii, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la marginea orașului Iași. Conform tradiției, în anul 1415, domnitorul Alexandru cel Bun și mitropolitul Iosif Mușat au întâmpinat aici alaiul ce aducea moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan din Trapezunt către Suceava. Acest eveniment a conferit locului denumirea de Poiana Vlădicăi. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Vlădiceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea în urma exploziei unei depozit de muniții în 1918 și avarierea în timpul cutremurului din 1940. Cu toate acestea, mănăstirea a fost reconstruită și continuă să fie un simbol al credinței și rezilienței. Vizitând Mănăstirea Vlădiceni, vei descoperi o oază de liniște și reflecție, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

17 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

În Banatul Montan, în Parcul Național Semenic, Cheile Carașului, Peștera Comarnic deschide una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Galeriile mari, sălile cu formațiuni calcaroase, stalactitele, stalagmitele și coloanele uriașe dau locului un aer de catedrală ascunsă în munte. Peștera Comarnic are peste 6 km de galerii, iar turiștii pot parcurge cu ghid aproximativ 1750 de metri din nivelul superior. Vizita durează în jur de 2 ore și cere încălțăminte potrivită pentru că în interior este răcoare și umezeală. Vizitează Peștera Comarnic, descoperă adâncurile Banatului și intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat pentru următoarea călătorie.

La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine. La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

Ascunsă între stânci, ca o bijuterie a naturii, mănăstirea sub piatră din județul Alba te cheamă la liniște și reculegere. Într-un peisaj desprins parcă din bazme, această mănăstire medievală păstrează în tăcere tainele secolelor trecute. Legenda spune că odinioară aici, în inima apusenilor, călugării trăiau în peșteri săpate în stâncă, căutând apropierea de cer. Și azi, la mănăstirea sub piatră, sufletul găsește răgazul să se liniștească, iar munții îți șoptesc povești uitate. Descoperă locuri de poveste pe trecător.ro. Fiecare drum începe cu o destinație, poate chiar mănăstirea sub piatră, acolo unde piatra și credința devin una.

0: În județul Alba, la Fărău, există un loc unde lemnul vechi păstrează tăcerea rugăciunilor de altădată. Mănăstirea Fărău poartă hramul Sfânta Treime și adăpostește o biserică de lemn adusă din satul Șilea, salvată și strămutată pentru a rămâne vie. Povestea ei pare desprinsă dintr-o legendă. Un sfânt lăcaș mutat dintr-un loc în altul ca să nu se piardă memoria credinței ardelenești. Mănăstirea Fărău impresionează prin simplitate, liniște și frumusețea autentică a arhitecturii de lemn. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Fărău rămâne o oprire de suflet în inima Transilvaniei. Descoperă mai multe locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Dervent, un loc unde credința și istoria se împletesc armonios. Situată în inima Dobrogei, mănăstirea Dervent atrage pelerini din întreaga lume, datorită crucilor de piatră făcătoare de minuni și poveștilor ce dăinuie peste veacuri. Cu o arhitectură impresionantă și o atmosferă unică, mănăstirea Dervent te invită să te conectezi cu tradiția și să-ți găsești liniștea interioară. Află mai multe despre acest loc minunat și despre alte destinații de suflet pe trecător.ro, ghidul tău spre frumusețea României.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperiți Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Lupșa, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima munților Apuseni. Fondată în anul 1429 de Cneji Cândea, mănăstirea dăpostește cea mai veche biserică de lemn din Transilvania, cu hramul Sfântul Nicolae. Legenda spune că, în vremuri de răstriște, călugării mănăstirii au adus un tetraevanghel caligrafiat pe pergament din Moldova, păstrat astăzi la Biblioteca Academiei din Cluj, mărturie a legăturilor spirituale dintre regiuni. În anul 2001, Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, a primit un fragment din lemnul Sfintei Cruci de la Mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos, precum și o copie a icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului Paramitia, Mângâietoarea. Vizitând Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: județul Gorj, între stâncile cheilor Oltețului, peștera Polovraj deschide o lume subterană plină de mister. Galeriile ei calcaroase, aerul rece și formele săpate de apă creează un decor care pare desprins din vechi povești dacice. Tradiția locului leagă peștera Polovraj de Zamolxe, iar această aură îi dă un farmec aparte dincolo de frumusețea naturală. Sectorul vizitabil are aproximativ 800 de metri și permite o întâlnire accesibilă cu lumea adâncurilor. Vizitează peștera Polovraj, descoperă cheile Oltețului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Undeva, la poalele impunătorului munte Rarău, se ascunde o comoară a credinței și a speranței. Mănăstirea Corlățeni, schitul Sfântul Ioan Iacob, de la Pojorâta. În inima Bucovinei, printre brazi falnici și izvoare limpezi, titorul Constantin Corlățeanu își căuta fiul, plecat pe front în primul război mondial. Timp de 40 de zile a postit, a cerut semne și într-o noapte de taină, un înger i-a șoptit că băiatul său, Ștefan, trăiește. Întors viu acasă, Ștefan a devenit apoi primar și împreună cu tatăl său au început să ridice aici un locaș de rugăciune, o cruce, apoi schitul, sfințit în anul 1934, cu slujbe, cu moaște sfinte, cu icoane făcătoare de minuni. Și când regimul comunist a încercat să stingă focul credinței, lăcașul a fost desfințat, dar nu uitat. În anul 1990, schitul renaște prin rugăciune și dorința părintelui Visarion Breabăn să păstreze rânduiala sfântă a Atosului. Vino și tu să simți tăcerea ce leagă cerul de pământ, să-ți regăsești speranța printre chilii și icoane, să te închini la moaște și să asculți glasul veșniciei. Descoperă mănăstirea Corlățeni, locul unde legenda și credința se împletesc sub cerul liber al Bucovinei. Pentru mai multe povești, programul slujbelor și modul cum poți ajunge acolo, vizitează trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: La granița dintre Harghita și Covasna, în munții Perșani, cheile Vârghișului oferă o drumeție printr-un defileu spectaculos, unde apa, stânca și pădurea se întâlnesc la fiecare pas. Poteca urmărește pârâul Vârghiș, trece peste podețe, pe lângă pereți de calcar și peștere ascunse, printre care se remarcă peștera Orban Balas. Drumeția prin cheile Vârghișului este ușoară spre medie și durează aproximativ 3 ore pentru o variantă de circa 6 km, fără opririle mai lungi la peșteri. Vizitează cheile Vârghișului, descoperă ținutul secuiesc la pas și intră pe trecător.ro pentru alte idei de călătorie prin România.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În județul Mehedinți, în spectaculoasa zona a cazanelor Dunării, peștera Veterani se deschide direct spre fluviu, ca o poartă de piatră ascunsă în stânca muntelui. Accesul se face cu barca sau șalupa, iar oprirea aici adaugă istorie unei plimbări pe Dunăre. Deși nu este o peșteră mare, peștera Veterani impresionează prin sala luminată natural, prin atmosfera de grotă veche și prin trecutul ei. Loc de adăpost, spațiu de cult și punct strategic militar. Vizitează peștera Veterani, descoperă cazanele Dunării dintr-o altă perspectivă și intră pe trecător.ro pentru trasee, obiective și locuri care merită descoperite.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Descoperă Mănăstirea Giurgeni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Neamț. Fondată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea adăpostește o icoană a Maicii Domnului, dăruită în 1831, despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Legenda relatează că icoanei i-au apărut în mod miraculos o a doua gură și un al treilea ochi, atrăgând mii de credincioși în căutarea vindecării sufletești și trupești. În fiecare vineri noapte, slujba Sfântului Maslu reunește pelerini din întreaga țară, care vin să se roage și să se închine la această icoană făcătoare de minuni. Mănăstirea Giurgeni este un loc de refugiu spiritual, unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Giurgeni și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta, dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Ascunsă între dealurile molcome ale Iașului, Mănăstirea Brădicești este un loc plin de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, în vremuri vechi, un boier evlavios a ridicat prima biserică după ce a visat o lumină cerească arătându-i locul sfânt. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost adăpost pentru călugări, refugiu pentru călători și loc de rugăciune pentru sufletele încercate. Astăzi, Mănăstirea Brădicești își deschide porțile pentru cei care caută liniște și o clipă de reflecție. Fie că vii pentru frumusețea arhitecturii sau pentru legendele care învăluie acest loc, vei pleca încărcat de pace și inspirație. Află mai multe despre Mănăstirea Brădicești și alte comori ascunse din România pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

În pădurea din zona Topolog, acolo unde liniștea pare coborâtă peste dealurile Dobrogei, se află un loc cu aer de taină, Schitul Topolog, înălțarea Sfintei Cruci. Se spune că începutul acestui așezământ a fost legat de descoperirea unei cruci încrustate într-un trunchi de stejar, semn care a dat locului o chemare aparte. Schitul Topolog, înălțarea Sfintei Cruci, păstrează simplitatea așezărilor monahale retrase unde drumul, pădurea și rugăciunea se întâlnesc firesc. Este un popas pentru cei care caută nu doar un obiectiv turistic, ci și o clipă de pace. Descoperă Schitul Topolog, înălțarea Sfintei Cruci și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Festivalea Rudăriei la Eftimie Murgu, apa pune și astăzi în mișcare 22 de mori vechi de peste un secol, morile de apă de la Rudăria. Construite de localnici pentru măcinarea cerealelor, morile de apă de la Rudăria funcționează cu roți orizontale, jgheaburi și forța râului, într-un sistem păstrat din generație în generație. Fiecare moară are povestea ei. Una dintre legende vorbește despre îndărătnica dintre râuri, moara unde piatra s-ar fi întors înapoi pentru doi îndrăgostiți care voiau să-și retrăiască tinerețea. Descoperă morile de apă de la Rudăria și alte locuri autentice pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți mănăstirea Mălinești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției locale, în secolul al XV-lea, Ștefan cel Mare și oastea sa au poposit timp de 3 zile și 3 nopți în zona Gârceni, lângă un schit unde se nevoia sihastrul Mălin. Voievodul a promis că, dacă va învinge lupta cu turcii, va dărui schitului moșii însemnate, drept mulțumire pentru ajutorul divin. Mănăstirea Mălinești a fost ctitorită în anul 1762 de ieromonahul Nicodim Hudici, iar biserica actuală din lemn de stejar datează din anul 1826, construită de meșterii Teodor și Gheorghe. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin perioade de restriște, fiind desființată în anul 1959 și reînființată în anul 1990 ca mănăstire de călugări. O legendă locală spune că în perioada în care mănăstirea era desființată, icoana Maicii Domnului a fost mutată de 3 ori în biserică din satul Gârceni, însă de fiecare dată a revenit miraculos în biserica mănăstirii, ceea ce i-a determinat pe localnici să o lase la locul ei. Vizitați mănăstirea Mălinești pentru a vă bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: însă cel pe Valea Izei, apa pune încă în mișcare moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș. Aici, două mori de apă macină cereale, vâltoarea spală covoare și cergi, iar daracul prelucrează lâna, toate prin forța râului Iza. Moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș păstrează povestea unei familii de morari și a unui meșteșug transmis din generație în generație. Nu este doar un obiectiv turistic, ci o bucățică vie din Maramureșul vechi. Descoperă moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș și alte locuri autentice pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În Ținutul Neamțului, la Vânător Neamț, sub poalele muntelui Hălăuca, se află mănăstirea, Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru, un loc retras, înconjurat de brazi și liniște. Povestea sa vorbește despre credință, încercări și renaștere. Așezarea a trecut prin perioade grele, a fost distrusă și refăcută, iar astăzi păstrează atmosfera unei vetre monahale smerite. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae Dobru este cunoscută ca unul dintre reperele ortodoxiei de stil vechi din Moldova, cu chilii, biserici și o obște de măicuțe. Pentru pelerini și călători, locul aduce pace, istorie și frumusețea discretă a muntelui. Descoperă mănăstirea, Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă liniștea schitului Iezăru, un colț de rai ascuns în inima munților Vâlcii. Cu o istorie ce datează din secolul al XVII-lea, acest loc sfânt este cunoscut pentru simplitatea sa cuceritoare și pentru legătura strânsă cu viața pusnicească a Sfântului Antonie de la Iezăru. Înconjurat de păduri dese și de o atmosferă de reculegere, schitul Iezăru te invită să te desprinzi de agitația cotidiană și să te regăsești. Drumul până la schitul Iezăru poate fi o adevărată călătorie a sufletului, un prilej de a admira natura și de a înțelege ce înseamnă pacea interioară. Lasă-ți pașii purtați de credință și vino să descoperi taina acestui loc unic. Pentru mai multe informații despre schitul Iezăru și alte destinații de poveste, vizitează trecător.ro, portalul tău spre frumusețea României.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Mănăstirea Brădițel din Neamț nu se descoperă dintr-o privire, ci din drum. Pleci de pe ruta dintre Piatra Neamț și Târgu Neamț, treci prin zona Bodești și urci spre o poiană în care biserica apare ca o cetate tăcută. Se spune că locul acesta a fost cândva adăpost și refugiu, iar aerul lui păstrează și astăzi ceva din taina acelor vremuri. Mănăstirea Brădițel nu e doar un popas, ci un loc care te face să încetinești și să asculți. Mai multe locuri de descoperit pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Chiroiu, un colț de rai situat în satul Chiroiu Ungureni, județul Ialomița. Fondată în anul 1998, mănăstirea Chiroiu a fost sfințită în anul 2005 și poartă hramul Buna Vestire. Se spune că în timpul construcției, credincioșii au întâmpinat numeroase obstacole, dar cu ajutorul divin și al comunității au reușit să ridice acest lăcaș sfânt. Astăzi, mănăstirea Chiroiu este un loc de reculegere și rugăciune, unde obștea se întreține prin ateliere de croitorie, broderie și pictură. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Chiroiu și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.

trenul accelerat București-Mangalia, pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia, pleacă în 5 minute de la linia 5.

te-ai întrebat vreodată care este secretul albastrului unic de pe pereții mănăstirii Voroneț? Situată în inima Bucovinei, mănăstirea Voroneț este cunoscută drept Capela Sixtină a Estului, datorită freștelor spectaculoase și culorii emblematice, albastrul Voroneț. Construită în 1488 de Ștefan cel Mare, acest monument UNESCO impresionează prin scena judecății de apoi, un adevărat testament al maestriei medievale. Descoperă istoria și frumusețea spirituală a mănăstirii Voroneț pe trecător.ro, portalul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România. Accesează trecător.ro și lasă-te inspirat de povestea fiecărui loc. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: În munții Bucegi, lângă celebrul vârf Omu, se află vârful Capul Morarului, un loc mai puțin cunoscut, dar important pentru cei care caută toate vârfurile României de peste 2500 de metri. Aflat la aproximativ 2501 metri, vârful Capul Morarului deschide priveliști spre Valea Morarului, acele Morarului și abrupturile spectaculoase ale Bucegilor. De la cabana Omu, drumeția până aici este foarte scurtă, dar nu trebuie tratată superficial. Vremea se schimbă repede, iar zona este expusă. Chiar dacă statutul lui ca vârf distinct este uneori discutat, vârful Capul Morarului rămâne un reper interesant al platoului înalt din Bucegii. Descoperă-l și află mai multe despre locurile frumoase ale României pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Taslău, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită de Ștefan cel Mare în anul 1497, mănăstirea Taslău impresionează prin arhitectura sa monumentală și zidurile de piatră ce amintesc de vremuri de demult. Se spune că domnitorul, aflându-se pe măgura Taslăului, a tras cu arcul pentru a stabili locul exact al altarului, iar săgeata sa a indicat locul unde astăzi se înalță mănăstirea Taslău. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost îmbogățită de domnitori precum Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, păstrându-și farmecul și spiritualitatea. Vizitează mănăstirea Taslău și lasă-te purtat de poveștile și frumusețea sa atemporală. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare

0: So you already met the most beautiful girl?
1: Oh yeah. I had the pleasure of meeting her.
2: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: În masivul Cozia, aproape de mănăstirea Stânișoara, cascada gardului se ascunde într-un colț sălbatic de pădure, la baza stâncilor care străjuiesc muntele. Traseul pornește din Poiana Stânișoarei și urcă pe marcaj Punct Roșu, într-o drumeție ușoară spre medie, de aproximativ 30 până la 40 de minute. Cascada gardului nu impresionează prin debit mare, ci prin decorul abrupt, firul de apă care cade peste stâncă și liniștea locului. Poteca cere atenție la rădăcini, pietre și umezeală, mai ales după ploi. Pentru Cozia, mai puțin aglomerată, stâncă și apa ascunsă în pădure, descoperă cascada gardului petrecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă frumusețea mănăstirii Cornetu, județul Vâlcea. Situată pe malul râului Olt, aproape de Brezoi, mănăstirea Cornetu este un adevărat juvaier al arhitecturii medievale din țara românească. Ridicată în anul 1666 de Marele Vornic Mareș Băjescu, acest loc sacru poartă hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și impresionează prin planul său unic și pictura murală restaurată. De-a lungul secolelor, mănăstirea a trecut prin momente grele, precum incendiul din 1808 și bombardamentele primului război mondial, dar a renăscut de fiecare dată, păstrându-și farmecul. Înconjurată de natura pitorească a munților Lotrului, mănăstirea Cornetu oferă nu doar un refugiu spiritual, ci un peisaj care îți taie respirația. Fie că ești pasionat de istorie, arhitectură sau doar cauți liniște, mănăstirea Cornetu, acest colț de rai, este un loc ce merită descoperit. Intră pe site-ul trecător.ro și află mai multe despre comorile turistice ale României.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
2: If you can spot this one.